0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Doa zikir pagi.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.